0: the Emma and the little Coldplay.
1: Drive home with Ryan and Gail.
2: Och inte till hårdtrattat att mor fyll parking till parka jacarpark såva, Eva, Jule, Jena. Ni hårdtratt jo, okej? Jag känner inte, jag kan bara inte låta och då. Det är ett habia, en maggeranza sista edin. Jag blir med dig, li andek till hårdtratt. Och bara tänna, Sean och Alina Eck.
3: Praktikament är ni alla ök för karotset med smak om. Ryan och Gail och Pecir, vi är ro.
4: Grazie, Lassa.
3: Smak om, bero. Lassa blir jag kärd att han äktar mig jag minne salja och vi laffar ett lins. Park jag och whatever. Lasse byggt att jag minnes av att det var alldeles polemika på fotbollsäk.
2: En polemika lajta, Sean.
5: With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On
6: Hay. Mark your calendar. Our open weekend is here. Join us this Saturday and Sunday to explore and discover great offers. Don't miss your chance to visit our new showroom in Umri Hell Bypass with free parking. I got it.
7: Flamingo. Gozo High Speed. Butcher Butter Gozo in 30 minutes. Seamless. Fast. Convenient. Book now on gozohighspeed.com.
8: The ESS Summer Sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt.
9: Think all plant milks are the same. Natrue Barista. No additives, no added sugar, just what's needed.
10: Natrue Barista. Taste the difference.
11: Hello Malta. From the 2nd till the 12th of July, great offers at Eurospin. Cola, 1.5 litres by Blues at 65 cents. Eurospin. So clever, so good.

Thumber for A97B. Och gärna info kräcklig i Leila så har du kunnat göra Eurotorna Sheheliv Club Culture Puffna DJs Likuno med Akaunek Live Joel Studio Stana Kolla och köpda med Dissal och Demikoll och Lil Isaac Gabby.